0: Так от і сусвіда в наші дав.
1: You listen the best radio in town.
2: Optop, optop, optop, optop, optop.